Pasa ni sa ma ga sa pa ma da ma ga ri sa ga sa ma pa da ba da ni da ma ma da ma ga ma.